ذو القرنين وتي او د صلاتو زانياري وشتاني پروردگارم پي بخشيوم چاك تربو من لپارو سامان جائوا بهزي بازو يارمتين بدن تا بربستي چي بهز لنوان ايوو اوان دا دروز بكم.